ibonu mu a misro boni biara ifi se woni mi na ewo ho wapani opuma na echichire mire utume puno wamatamfu enimu